0: това спресените. Преизкусите най-бол продаване електрични мотори и скутери на свето. Ядея. Поищите Ядея Словения на подотишки у Любляни и резервирайте своята истинна вожня.
1: Най-хитрейши прометни сервис Радио Ена 80-та.
2: Застой са на Приморски автоцисти протекол промет Козарями и Драгомерием и мед приключкома унецим постойна. Па на Штарски автоцисти АЕНА обесмери мед Рамлями и Словенскими коницами и на Любljanski южни обвозници АЕНА от приключка Любljana Център и на Любljanski заходни обвозници А2 от разцепа Косезе проти Козарям и напред по Приморски автоцисти до Драгомерия. Па ше на Любljanski южни обвозници АЕНА проти Маленца мед Рудником и Маленцами и на усходни обвозници АЕНА проти Маленцам от Бизовика до Маленц. Previdno in strpno na poti.
1: Tvoja najpolitna kaseta.
3: Radio Ena 80-ta.
4: Živjel na Radio Ena 80-ta. Igor Kukovec sem z vami, Michael Sembelo je pa prav tako z nami. No pa še nekdo po vašem izboru bo z nami, če pošljete SMS 03 0 200 500 in si kakšno glasbeno željo tudi zaželite. Kmalu!